0: Tama. Damo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
1: Action! Line!
2: Oras na! Pilipinas!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: mga higala ug mga suking tigpaminawan, ania na kita karon sa katapusang mga kapitulo gikan niining libruha sa ikaduhang kronikas. Sa tanang panahon, ang pulong revival o paghibalik sa mga katawhan ngadto sa Dios labihan ka importante kaayo sa tanang mga butang. Ug mao kini mga butanga ang among hatagan ug igong gibugaton gikan sa atong mga pagtuon karon sa balaan niyang mga pulong. Atong makita usab gikan niining mga kapituloha ang mga tawong nahimong hari sa Huda diin nagmahadlokon sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Ug makita ta usab ang mga kasuguang gihatag sa Dios alang sa iyang mga katawhan aron ilang pagasundon diha sa ilang kayutaan. Busa kinsa kining mga hariya diin nagmasinugtanon sa Dios ug kinsa kadtong wala magmasinugtanon kaniya? Ug unsa ang mga paaging gisilot sa Dios ngadto sa mga Israelitang wala nagmatinumanon kaniya? Atong masaran unya dapit ang mga tubag ni ining tanan. Pinaagi gihapon ni ining atong programang ang Danag nga Kamatuoran. Ngay paambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan. Ako na usab si Pastor Max Bandala, magadapit kaninyong tanan.
1: Salamat yan ang tanan, Pastor Max. Matuod ka na aniya na kita karon sa katapusang mga kapitulo. Gikan nining libruha sa ikaduhang mga kronikas, mga kaigsunan o maghigla ang tigpaminawan. Og ako na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mapambit kaninyo nining tanan, magingon dalegon ng Dios sa wala katapusan sa atong kinabuhi. Og aniya, dili na ako magdugay pa og mayo. Basahon ko ang bersikulo 1 ug 2 nining kapituloha sa ikaduhang mga kronikas 34 hangtod na sa kapitulo 36. Matud pa, si Josias may 8 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa katluan ug sa katuig sa Jerusalem. Og siya nagbuhat ni adtong matarong sa mga mata ni Huba ug naglakat sa mga dala ni David nga iyang amahan ug wala mo tipas sa tuong kamot kon sa wala. Usahay, makadungog kita og mga pangutanang unsa bagayod ang buot niya pasabot sa pulong maayo ug dili maayo ug unsa buot niya pasabot sa pulong tuo ug wala. Og gikan niya na, anay nagganlaing mga tubag usab. Kining si Josias o Josias nagabuhat niya itong matarong matud pa sa mga mata ni Jehova. Sa matuod lamang, ang Dios lamang gayod ang nahibalo o nasayod kung kinsay maayo o dili maayo. Sa laing pulong kung kinsay matinudanon o dili matinudanon. Busa karon din sa versikulo 3, kaysa ikawalo katuig sa iyang paghari, samtang batanon pa siya, siya misugod sa pagpangita sa Dios ni David nga iyang amahan. O sa ikanapulo o duha katuig, siya nagsugod sa paghinlo sa Juda o sa Jerusalem, gikan sa mga hataggas nga dapit o sa mga Asherim, og sa mga linilok nga larawan og sa mga tinunaw nga larawan. Siya miabot na ang walo ka tuig sa iyang paghari. Misugod siya sa pagpangita sa Dios matud pa busa ang tibok niyang panginaron ni ana sa 16 anyos kapingon kulang. Ang kadaghanan na malik usab karon sa pag-alagad sa Dios maingon man usab ang mga kabatanunan sama ni Josias o Josias din 16 pa lamang siya sa dihang gipangita niyang Dios. O ganana siya sa Panginarong 20 sa diyang gisugda niya ang pagbag-o sa Juda o Jerusalem. Sa gikaingon ko na sa una pa lamang, sa panahong pasayloon na ang imo mga sala o ang akong mga sala, makahimo ka na sa pag-alsa sa imong mga lulan o mulakaw. O talikdan mo na gayod ang imong mga sala kung matuod ka na gayong luwas o nabago. Kung mahitabo lamang siguro ang dakong pagkahibalik sa mga katawhan, karong panahon na ngadto sa Dios, wala na siguro yung mga dagkong suliran o problema nga panagbulag ilabi na sa mga mag-asawa niining panahon na. Si Josias, mo'y usa ka taong way ko kahadlok alang sa kabaguhan. Kinitungod kay human niya mabag-o ang Southern Kingdom sa Juda, gisunod dayon niya ang pagbag-o sa Northern Kingdom. Og din ni karon lukso basa sa bersikulo 8 sa mga higalig igsoon, matod pa. Karon sa ikanapulo og wala ko tuig sa iyang paghari, sa diha nga nahinluan na niya ang yuta og ang balay, iyang gipadto si Safan, ang anak lalaki ni Asalias og si gobernador sa siyudad, og si Jua, ang anak lalaki ni Juakas, nga nagasulat sa pagpayo sa balay ni Yehuba, nga iyang Dios. Sa nagapanginaroon na siya og 26, din kining si Josias, gisugdan niya ang pagpayo sa templo. Kanatungod kay wala kini mahatagi higayon ni Manasis niadtong miaging kapanahonan aron ayuhon din iyang lulo. Mosa din ni karon sa bersikulo 9, og nangadto sila kang Hilkias, ang labawong saserdote o gihatag ang salapi nga gidala ngadto sa balay sa Dios nga natigom sa mga libihanon. Ang mga magbalantay sa bakahan gikan sa kamot ni Manasis o Ephraim o gikan sa tanang Salen sa Israel o gikan sa tibok Juda sa Benjamin o gikan sa mga pumuloyo sa Jerusalem. Nasayad gitang kining si Manasis o Ephraim pulos mga tribo sa Israel. Og niining mga higayuna ang Northern Kingdom na bihag na sa mga katawhang Asiryahanon. Og mao na lamang sila kadtong wala madala ang nahabilin sa ilang dapit. Kining maong tribo o kining tribuha din gitawag din hing lost tribe o nangawalang tribo, wala magapasabot nga nangawala gayud sila niya ng mga higayuna. Kinitungod kay nagpadala man sila gani og mga salapi alang sa pagpangayo o alang sa pagpaayo sa templo. Busa karon luksos sa pagbasa dinhi sa bersikulo 14 at umakitang giayo gayud nila kining maong templo. O gikan niya na ana sila ay nadiskubrihang dakong butang. Busa, unsa ka ng butanga? Matod pa na ini. Og sa diha nga ilan ang nadala sa gawas ang salapi nga gidala ngadto sa balay ni Yehuba, si Hilkias na saserdote na kaplag sa basahon sa kasuguan ni Yehuba nga gihatag pinagi kang Moses. Nagapasabot lamang gid kining anay daghang mga kopya sa mga pulong sa Dios ni anang mga adlaw. Og mamahimong di lamang ni anang lugar kundi sa uban pang mga lugar siguro. Ingnon kong siguro tungod kay wala ako makasiguro og mayo. Musa din ni sa versikulo 15, og si Hilkias, mitubag og miingon kang Safan na eskriba. Nakaplagan ko ang basahon sa kasuguan diha sa balay ni Yehuba. O gihatag ni Hilkias ang basahon ngadto kang Safan. 16, og gidala ni Safan ang basahon ngadto sa hari. Og labot pa, siya nagdala og pulong ngadto sa hari nga nagaingon. Ang tanan nga gitugyan sa imong mga alagad, ilang gibuhat. Mayo gayud kining ilang gibuhat og gihimo. Busa din ni sa 18 o 19, og si Safan na eskriba, misugilon sa hari nga nagaingon. Si Hilkias nga saserdote, mihatag ka na ko og usa ka basahon. Og si Safan, nagbasa gikan niadto sa tubangan sa hari. 19, og nahitabo, sa diha nga ang hari nakadungog sa mga pulong sa kasuguan, iyang gigisi ang iyang mga biste. Mga higala gigsoon, ang paggisi sa iyang biste, usa ka pagpakitang nadutlan gayud siya niya ng mga pulunga. Ibati niya ang dakong kadismaya tungod kay karon lamang niya madunggi kining mga pulungan sa Dios ug ang mga katawhan nahilayo na kaayo gikan kaniya o gikan sa Dios. Busa tungod niya ng tanan ato makita gikan sa bersikulo 20 hangtod 21 nga ang hari nagasugo sa iyang mga katawhan sa pagpakisayod pa mahitungod niya ng mga pulungan sa Dios alang kanila ug sa mga katawhan. Kinitungod kay ang pagbalik sa mga katawhan ngadto sa mga pulong sa Dios usa ka dakong matawag tang revival. Apan sa atong kapanahonan karon, wala na nato kini makita pag-ayo. Busa ngano ka? Mamahimong kinitungod kay ang mga kasimbahanan ta karon wala manglihok sa pagpaambit sa mga pulong sa Dios. Mahitabo lamang ang dakong revival sa panahong ang mga katawhan mamalik na sa pagpanganlagad sa Dios og pangitaon ang iyang kabubuton. Karon, tungod lagi kay mahadlokong tao kining si Hosias, buot niyang masayron kon unsay pagabuhaton sa Dios kaniya ug sa mga katawhan. Busa tungod niya na matud pa sa bersikulo 22 hangtod sa 23 ato makitang gisugo na usab sa hari kining si Hilkias ug ang uban pa aron moadto kang hulga nga manalagnang babae din asawa ni Salom. Ug human niya nang tanan aniya kining minsay sa Dios alang kang Hosias nga atong makita ug mabasa sa bersikulo 24 hangtod sa 25 tungod kay kini nagaingon. Kini mao ang giingon ni Yehuba, aniya karon pagapadangaton ko ang kadautan ni ining dapita og sa ibabaw sa mga pumuluyo niya na bisan ang tanang mga tunglo nga nanghisulat sa panahon nga ilang nabasa sa tubangan sa hari sa Juda. 25 tungod kay ilang gibiyaan ako og nagsunog sa insinso ngadto sa laing mga Dios aron nga sila makahagit kanako sa kasuko uban sa tanang mga buhat sa ilang mga tungod nini ang akong kasuko, gibubo nining dapita ug kinidili mapalong. Ang Dios matud pa, nagapadala ug silot sumala sa iyang mga gisaad. Hinon, ana sa ikagulingong mga pulong ngadto kang Hosias isip hari, matud pa sa bersikulo 26 ngadto sa 28, apan dili ko nakinibasahon pa. Apan natong makita nga gikan niya na tumanon gid sa Dios ang iyang mga silot nining mga katawhang ana sa Juda. Apan dili kana sugdan sa Dios hangtod nga buhi ba kining si Husias. Busa, diretso pagbasa din ni sa versikulo 29 ngadto sa 30 o 31, nagaingon, unya ang hari, nagbado o gitigom sa tingob ang tanang mga ansyano sa Juda o Jerusalem. 30, og ang hari miadto sa balay ni Juba o ang tanang mga tao sa Juda o ang mga pumuluyo sa Jerusalem, og ang mga saserdote og ang mga libihanon og ang mga tibuok katawhan dagko og gagmay og iyang gibasa sa ilang igdulungog ang tanang mga pulong sa basahon sa tugon nga nakaplagan diha sa balay ni Jehova. 31 og ang hari mitindog sa iyang dapit og naghimo sa usa ka tugon sa atubangan ni Jehova sa paglakat sunod kang Jehova og sa pagbantay sa iyang mga sugo og sa iyang mga pagpamatuod og sa iyang kabalaoran uban sa bugos niyang kasing-kasing o guban sa bugos niyang kalahag sa pagbuhat sa mga pulong sa tugon nga nanghisulat ni ining basahona. Mga kaigsoonan kong magtuto, mahitabo lamang ang dakong pagliso sa mga katawhan kung mubalik sila ngadto sa mga pulong sa Dios. Tungod kay kung mahitabo ka na, nan, gawas no na ang balang espiritu nga mulihok sa matag-usa kanato. Karon, mupadayon ako nganhi na sa kapitulo 35 mga higalig igsoon, dining ikaduhang mga kronika sa gihapon, aron natong makita ang sunod pang mga panghitabong sumpay gihapon gikan nining tanan. Apan mudiritso ako sa pagbasa, dili sa uno, kundili sa versikulo 16 ngadto sa 19 mga higalag igsoon. Tungod kay, matud pa nini, musa ang tanan nga pag-alagad kang Yuba naandam sa maong adlaw. Sa pagsaulog sa Pasko, o sa paghalad sa mga halad nga sinunog, ibabaw sa halaran ni Yuba. Sumala sa sugo ni Hari Husias. 17 og ang mga anak sa Israel nga mingtambong mingsaulog sa Pasko niadtong panahuna og sa fiesta sa tinapay nga walay libadura sulod sa pito kadlaw. 18 og walay Pasko nga sama niana nga gisaulog sa Israel gikan sa mga adlaw ni Samuel nga manalagna ni magsaulog ang bisan kinsa sa mga hari sa Israel sa maong Pasko ingon sa gisaulog ni Husias og sa mga saserdote og ang mga libihanon og sa tibuok Juda sa Israel na nanambong og sa mga pumuluyo sa Jerusalem. 19 sa 10 og 8 ka tuig sa paghari ni Husias kining maong Pasko gisaulo. Ang Pasko o Passover nagsimbolo kini sa kamatayon ni Jesucristo. Nasayad silang kinahanglan mapasaylo ang ilang mga kalapasan o sala. Og nasayad sila niya ng maong Pasko tungod sa ilang pagadiskubre sa maong libro o kasuguan ni Moses. Labihan kanindot kining maong panghitabo. Maunga matud pa niini, og walay Pasko nga sama ni adto na gisaulog si Israel gikan sa mga adlaw ni Samuel nga manalagna. Karon, ang responsable niya ng maong panghitabo mao kining si Haring Husias. Og karon, madulong na kita sa iyang kamatayan mga higalag igsoon. Bisan man tuod na disnon siyang tao, kining Husias may mga kasaypanan usab sa iyang kaugalingon. Sama sa mga katawhan karon o sama ka nato. Musaan niya ang versikulo 20 hangtod sa 21 una. Sa tapos nining tanan, sa diha nga si Husias nakaandam na sa templo, sinikaw nga hari sa Ehipto miyanto aron sa pagpakig-away bato kang Karsimis ubay sa Euphrates. O si Husias migula bato kaniya. Apan siya nagpadala og mga surugoon ngadto kaniya nga nagaingon, unsay akong labot kanimo? Ikaw hari sa Juda. Ako wala muan ni batok kanimo nining adlawa. Apan batok sa balay diin ako may gubat. Og ang Dios nagasugo kanako sa pagdali. Magpugong ka gikan sa paghilabot sa Dios nga niya uban kanako aron dili ka niya laglagon. Si Husias unta dili mangin labot nining maong gubat tungod kay wala siya labot ni ana. Apan matud pa sa bersikulo 22, bisan pa ni si Husias, wala muling iugikan kaniya. Apan, nagtakuban sa iyang kagulingon aron nga siya makaaway kaniya ug wala mamati sa mga pulong ninikaw gikan sa baba sa Dios nga miadto sa pagpakig-away dito sa walog sa Megiddo. Wala gayon siya magpakitambag o maminaw kundili nakig-away usab. Busa karon unsay nahitabo kaniya. Matud pa sa versikulo 23 hangtod sa 25, atong makitang namatay gayon siya pinagi sa pana o pinagi sa pagpana. Si Husias, usa ka maayong hari, sumala sa atong nakita. O karon tungod sa iyang kamatayon, nan, tumano na sa Dios ang iyang mga silot nga saad sa Southern Kingdom sa Juda. O humani Husias, wala nilaing maayong hari pa diha sa Juda nga misunod kaniya. Busa karon mga higala gigson, aniya na ang katapusang kapitulo nga atong pagkatunan gikan nining ikaduhang mga kronikas. O kaniya, basahon ko kini nga matipa. Unya gikuha sa katawhan sa yuta si Joacas, ang anak lalaki ni Husias, o gihimo siyang hari ilis sa iyang amahan sa Jerusalem. Si Joacas may kaluhaan o turo katuig ang paniwigon sa pagsugod niya paghari o siya naghari sulod sa tutulo kabulan sa Jerusalem. O ang hari sa Ehipto nagpapahawa kaniya dito sa Jerusalem o gisilpian ang yuta sa usa ka gatos ka talento nga salapi o sa usa ka talento nga bulawan. Kining bata ang si Joacas dautan usab nga paghari. Busa tungod niya ng tanan, turo kabulan lamang siyang naghari. Busa ang misunod sa paghari kaniya mao kining si Joacim. Di naghari sulod sa 12 ka mga katuigan apan nagbuhat sa mga dautan usab diya sa mga mata ni Jehova. Ug tungod niya na gibiyag siya ni Nebuchadnezzar ug gidala sa Babylonia matud pa sa bersikulo 5 ngadto sa 7. Apan dili ko na kanabasahon. Ug karon mo padayon ako sa pagbasa lukso dinhi sa bersikulo 9. Si Joacim may 8 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa 3 ka bulan ug 10 ka adlaw sa Jerusalem. Og iyang gibuhat kadtong daotan sa mga mata ni Jehova. Wala usab magdugay ang iyang paghari sa Juda mga higalig igsoon tungod sa iyang pagkadautan. Og tungod niya na, misunod kaniya kining si Sidikiyas sa paghari. Kinimatod pa sa versikulo 11 ngadto sa 14. Og sa makausap pa, dili ko na kana pagbasahon pa. Apan, naghari lamang siya sulod sa 11 ka mga katuigan tungod kay daotan usab siya ang paghari. Og karon tungod niya ng tanan usab, nangusog pagayod ang paglihok bato kanila kining si Nebuchadnezzar o gibihag ang kadaghanan kanila o gipamatay tungod sa ilang pagkadautan matud pa sa versikulo 15 ngadto sa 20. O dili ko naghihapon kana pagbasahon tungod kay mao lamang kana ang kamaturan niya na busa luyonin ang tanan mo padayon ako sa pagbasa lukso dinhi sa versikulo 21 tungod kay kini nagaingon aron sa pagtuman sa pulong ni Jehova pinagi sa baba ni Jeremias hangtod nga ang yuta nakapahimulo sa iyang mga adlaw nga igpapahulay kay ingon sa kadugayon nga kini nagapabilin ang gamingawan kini nagbantay sa adlaw nga igpapahulay sa pagtuman sa kapituan katuig. Gituman gid sa Dios ang duha ka butang. Una sa tanan tungod kay ilang gisalikway ang mga propeta ug ang pagpahimulo sa mga adlaw sa Dios gisilutan sila sa pagkabihag sulod sa usa ka gatos ka makatuigan human niya ng tanan. Ang atong nasod usab karon nagapahimulos usab sa mga adlaw sa Dios. Busa unsa kaha kadugay ang pagpailob sa Dios sa atong mga sala hangtod karon? Alang sa nasod sa Juda, ang panahon miabot na kanila. Ikaduha, sulod sa 490 ka mga katuigan ang Israel wala na makaobserba o wala na magobserba sa gipinagtawag og sabbatic years o sabbatical years. Ilang gilapas ang kasuguan sa Dios? Diya sa yuta nga atong nabasa sa Leviticus 25:1-5. Ug tungod sa ilang kahakog, wala nila tuguting makasulay niya na ang iyang mga yuta o ang ilang mga yuta. Wala ka na nila obserbahe. Nagunahon na silang nakalimot ng Dios niya ng tanan. Apan sulod sa 490 ka magkatuigan nga paghimo nila niya na ang Dios bingon kanila. Apan sa ikapito katuig, mo'y usa katuig nga igpapahulay sa pahulay nga balaan alang sa yuta. Apan wala nila kiniobserbahe. Mao kini ang hinungdan nga nadugangan pa og 70 ka mga katuigan ang ilang pagkabihag. Busa, husto gayod ang pag-ingon sa iyang mga pulong. Ayaw ka mo paglimbong ang Dios. Dili mabiyabiay kay bisan unsay igapugas sa tao. Mausab ka na ang iyang pag-anihon. Matud pa kini sa Galacia 6:7. Apan bisan pa man niya ng tanan, anay lima ka nahitabong mahibalik ang katawhan ngadto sa pagpangalagad sa buhi nga Dios. Una, si Asa diin mibalik ug miliso ngadto sa pulong sa Dios. Maingon man si Josapat, si Juas, si Hezekias ug si Josias o Josias. Sa tanang panahon, ang pagbalik lamang gid sa tawo ngadto sa Dios moy makapabag-o sa tanang kanasuran bisan sa atong kapanahunan karon ug bisan sa atong nasod sa Pilipinas karon. Ug sa katapusan mga higala gigson, basahon ko ang bersikulo 22 sa hangtod na sa 23 isip panapos nining atong pagtuon nining libruha sa ikaduhang mga kronikas. Karon, matud pa. Karon sa nahaunang tuig ni Ciro ang hari sa Persia, aron nga ang pulong ni Yehuba pinagi sa baba ni Jeremias mamatuman, giyagda ni Yehuba ang espiritu ni Siro nga hari sa Persia, mao nga siya naghimo sa usa ka pahibalo sa tibok niyang gingharian o gisulat usab kini nga nagaingon. Kini mao ang giingon ni Siro nga hari sa Persia. Ang tanan nga mga gingharian sa yuta, gihatag ganako ni Yehuba ang Dios sa langit o giya akong gisugo sa pagtukod alang kaniya sa usa ka balay sa Jerusalem nga ana sa Juda. Bisan kinsa nga ana sa kataliwala kaninyo sa tibok niyang katawan, si Yehuba nga iyang Dios magauban kaniya og padtua siya ngadto. Usa lamang ka pagsubli kining mga pulunga nga tumabasa usab diha sa pasiunang libro sa Estra. Apan tamis mamanandungan din taliwala sa iyang mga pagsilot ngadto kanila diha sa pagkabihag, wala siya makalimot kanilang tanan. Busa makaingon gid kitang pagkamaluluyon gid ang Dios, taliwala na ng mga butanga unya ng mga panghitabua ngadto niining mga tawhana. Tungod kay sa matagal nagunya, ang Dios magatuman gayud sa mga saad. Og abi ninyo maghigalan og kaigsunan, ang Dios magatuman usab sa mga saad ngadto kanatong tanan kun kita magmatinud anon lamang diha kaniya. Busa hinaot nga kanang mga butanga, makatog galigon kadasig og makapahinumdum kanato sa tanan nga panahon, na kun kita magmatinud anon lamang sa Dios, matinud anon usab siya kanato. Usbon ko, ang pagbalik og pagpangita nato lamang kaniya, moy makahatag kanato og kaayuhan og makatabang og makahatag kanato og kalinaw sa atong pagmalagad bisan sa bisan asang nasun og bisan sa tanang kanasuran. Din na lamang usab ko to mga kaigsunan og higalaan ng atong panaguban ni mga orasa og sa sulod ng higayon nining maong tulumanon gihapon ang danang sa kamaturan, mupadayon kita sa pagtuon sa mga pulong apan adto na sa libro sa unang mga Korinto. Usbon ko, sa unang mga Korinto ang atong pagatunan sa sulod ng higayon sa atong mga pagtuon, taliwala nining atong tulumanon ang danag nga kamaturan. Magampo kita. O Dios, gagamhanan dalaygon ka na usab sa tanang kamaturan o sa tanang mga pulong nga among danungog sa malabay mga takna. Hinoto Dios nga kadto magbabungahon sa among kinabuhi o maghatag ng kaligon o kadasig sa matagos sa kanamo. Hinoto ka ikaw magpanalangin at doong imong mapulong nga among danungog na kini magbabungahon sa among kinabuhi aron kami o Dios makapambit nini nga doon sa among mga kaigsunan nga way pagukun-ukun sa among kaugalingon. Tabangi kami, pinagi sa among balang espiritu. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Ang aton nga oras, alas 5:10 ang aga. Kaga good morning gid sa tanan nga naga puro pang Pinas sa oras nga ini. And good morning sa kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha, kagay Miga Dayben Mariano, Dayben Ariño Mariano. Dira sa Barrio 8, no? May nga aga sa inyo, dira. Okay, kaga padayon ta sa aton nga program. And, ah, good morning gali si Dayben, no? May nga aga sa inyo, dira, no? Sa Barrio 8, Miga Dayben. Kay Nonoy Jose Pugaha, may nga aga nung. May nga aga gid sa imo dira, no? Kay Pastor Lito Repaso, good morning and be blessed today. May aga sa inyo dara, Sir Litz. No? Dara sa din ganina, Sambalgan, no? Okay, kag subong nga aga, tanaw naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Numbers chapter 6. Numbers chapter 6. Kung isa, kung basahon ta lang, no, ang pulong sang Ginoo, damo na tamatunan, bisan di pa mawali, no? Ang pulong sang Ginoo, Numbers chapter 6, nagsiling ang Ginoo kay Moises, siling nga ang mga Israelinhon nga kung ang isa ka lalaki o kung babayi, maghimo sang isa ka espesyal nga panaad, nga ididikar niya ang iya kaugalingon sa pag-alagad sa akon bilang Nasareo. Kinahanglan hindi siya mag-inom sang bino nga halin sa ubas kag sang iban pa nga makahulubog nga mga ilimnon. Hindi siya mag-usar sang langgaw nga halin sa ubas kag sang langgaw nga halin sa iban pa nga makahulubog nga mga ilimnon. Hindi man siya mag-inom sang duga sang ubas o kung magkaon sang ubas o kung pasas. Samtang isa siya ka Nasareo, kinahanglan nga hindi siya magkaon sang bisan anong naghalin sa ubas, bisan gani sang liso o kung panit sini. Hindi man niya pagpaguntingan ang iya buhok samtang wala pa matapos ang iya panaad sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan nga isiparar siya para sa Ginoo hasta matapos ang tion sang iya panaad. Gani pabayan lang niya nga maglaba ang iya buhok. Kag samtang wala pa matapos ang iya panaad sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nga hindi siya magpalapit sa patay. Bisan pa iya ini nga amay, iloy o kunutod, hindi kinya paghigkuan ang iya kaugalingon tungod sa ila, kaya ang iya buhok simbolo sang pagdidikar niya sang kabuhi sa Dios. Gani sa bugos nga tion, sang iya pagdidikar sang iya kabuhi, ginsiparar siya para sa Ginoo. Kung may napatay gulpi sa iya tupad kag tungod sini nadagtaan ang iya buhok nga simbolo sang iya pagdidikar sa Ginoo, kinahanglan nga maghulat siya sang pito ka adlaw kag dayon pakiskisa niya ang iya buhok. Ang ikapito nga adlaw among adlaw sang iya pagpakatinlo. Dayon sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating o kung duha katukmo sa pari. Dito dampoy sa pertahan sang tolda nga ginapakigkitaan. Ang isa ihalad sang pari bilang halad sa pagpakatinlo kagang isa bilang halad nga ginasunog. Sa sining nga paagi matubos ang tawo sa iya sala nga nakatandog siya sang patay. Sa sina mismo nga adlaw ididikar niya liwat ang iya kaugalingon kag patubuon niya liwat ang iya buhok. Ang nagligad nga mga inadlaw sang iya pag-alagad sa Ginoo, hindi pag-isipon nga bahin sang iya pagtuman sang iya panaad. Tungod kay nadagtaan siya paagi sa pagtandog sang patay. Kinahanglan nga ididikar niya liwat ang iya kaugalingon hasta matapos ang iya panaad kag magdala siya sang lalaki nga karnero bilang bayad sa iya nga sala. Amo ini ang iya himuon kon matapos na niya ang iya panaad bilang Nazareo. Kinahanglan nga magkadto siya sa puwertahan sang tolda nga ginapakigkitaan.
Maghalad siya dito sa Ginoo sining masunod nga mga sapat nga wala sing diferensya. Isa ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig bilang halad nga ginasunog. Isa ka babae nga karnero nga isa man ka tuig bilang halad sa pagpakatinlo. Kag isa ka gulang nga karnero nga lalaki bilang halad nga para sa maayo nga relasyon. Luwas sini maghalad man siya sa mga halad nga regalo. Mga halad nga ilimnon kag isa ka basket nga tinapay nga wala sing inog pahabok. Nga hinimo alin sa maayo nga klase nga harina. Ang iban nga mga tinapay madamol nga ginmiksklahan sang mantika kag ang iban manipis nga ginlamhitan sang mantika. Ang pari amo ang maghalad sini sa Ginoo. Ihalad niya ang halad sa pagpakatinlo kag ang halad nga ginasunog. Dayon ihalad man niya ang lalaki nga karnero bilang halad nga para sa maayo nga relasyon. Kaupod ang isa ka basket nga tinapay nga wala sing inog pahabok. Kag ihalad man niya ang mga halad nga regalo kag ang mga halad nga ilimnon. Dayon pakiskisan sang Nazareo ang iya buhok nga simbolo sang pagdedikar niya sang iya kabuhi sa Ginoo didto sa puwertahan sang tolda nga ginapakigkitaan. Sunugon niya dayon ini sa kalayo nga ginasunugan sang halad nga para sa maayo nga relasyon. Pagkatapos sini ibutang sang pari sa kamot sang Nazareo ang abaga sang karnero nga ginlaga kagang manipis kag madamol nga mga tinapay nga wala sing inog pahabok nga halin sa basket. Dayon kuhaon ini sang pari kag bayawon sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. Balaan ini nga bahin sang halad kag iya na ini sang pari. Pati ang dughan kag paas sang karnero nga ginbayaw man sa Ginoo. Pagkatapos ini pwede na makainom sang bino ang Nazareo. Amoy na ang pagsulundan para sa isa ka Nazareo. Pero kung magpromisa ang isa ka Nazareo nga maghalad siya sa Ginoo nga sobra sa ginapatuman sa iya panaad bilang isa ka Nazareo, dapat tumanon gid niya ini. Nagsiling ang Ginoo kay Moises, silinga si Aaron kagang iya mga anak nga lalaki nga amoy ni ang ila isiling kung magbindisyon sila sa mga Israelinhon. Kabay pa nga pakamayuhon kamo sang Ginoo, kabay pa nga ipakita sang Ginoo ang iya kaayo kag kaluoy sa inyo, kag kabay pa nga magmaalwan ang Ginoo sa inyo kag atagan niya kamo sang maayo nga kahimtangan. Sa sini nga paagi mapahayag nila sa mga Israelinhon kung sino ako kag pakamayuhon ko sila. Amoy ni ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Numbers chapter 6. Kaga diri makita naton ang ginatawag nga Nazirite vow. No? Kag ining Numbers chapter 6. Panahon ini nga ang bilog nga nasyon sang Israel nagapanglakaton sa disyerto. Pagkatapos nga ginhilway sila sang Ginoo sa pungsod Ehipto. Ginaporma sila sang Ginoo bilang isa ka nasyon nga magkaroon sang lain nga klase sang pangabuhi no, kumpara sa mga nasyon nga nakapalibot sa ila. Kag sa chapter nga ini, sa Numbers chapter 6, nagahatag ang Ginoo sang instruction concerning sining ginatawag nga pagpanaad bilang isa ka Nazareo or Nazirite vow. Isa ini ka voluntary nga buluhaton sang isa ka tao kung gusto niya nga ma-set apart siya sa special nga pagdeboto sa Ginoo. Kag ining Nazirite vow no, ining panaad sang isa ka Nazareo. Simbolo ini sang bugos nga tagipusoon nga pag-surrender sa Ginoo kag magkabuhi sang kabuhi nga pure no, sa Ginoo kag may ara sang intentional nga
closeness sa Ginoo. Yan. So kung ang isa ka tao gusto nga magserbisyo sa Ginoo ng buong puso, no? Pure kag nakadedikar lang gid siya sa Ginoo, himuon niya ining ginatawag nga Nazarite vow, no, or pagpanaad sang isa ka Nazareo. Kag sa katapusan sining chapter, mabasa naton ang isa sa pinaka manami nga blessing sa scripture, no, ang tawag sini Aaronic blessing, no, ang isa ka priestly blessing nga ginhambal ni Aaron sa mga katawhan sang Ginoo. Kag ginapakita diri ang heart sang Ginoo, hindi lang para maghatag sang kasuguan sa katawhan, but also to bless them, to keep them, to favor them, kagtagaan sila sang paghidait. Ayan, so ang pag-consecrate naton sa atong kaugalingon sa Ginoo dapat mag-umpisa ina sa ginatawag nga pag-surrender sa Ginoo. No, ang Nazarite vow, isa ini ka voluntary nga buluhaton, wala niya ginapwersa sang Ginoo sa mga tao, no, nga magdeboto gid sa iya, kundi nga ginaimbitar niya ang isa ka tao para maging isa ka Nazareo. Kag ang mga nag-avail voluntarily sining vow, no, nagakabuhi sang isa ka kabuhi nga nagasakripisyo, no, kay tungod lang sakripisyo, kay tungod nga ila tinutuyo is intimacy sa Ginoo. Do pareho man ini sang sa iban nga mga religion, no, nga kung gusto mo nga mag serbisyo gid sa Ginoo ng buong puso, buong buhay, ginasiparar mong imong sarili para sa Ginoo, no. So may mga outward practice ining mga Nazareo nga ni, no, hindi sila mag-inom sang bino. Kag anything nga related sa bino, hindi sila magkaon ubas, hindi sila magkaon pasas. So very strict, no. Tapos palabaon nila ilabuhok, kinanglan di gid maguntingan. Kag kinanglan ceremonially pure sila, no. Ay avoid nila magtandog sa patay, no. Tanan nga layin nila nga makapa-unclean sa imo, likawan nila na, no. Ayan, so ang ilang ginahimo ngayon ni, hindi lang ni siling ritual lang, kundi nga ginapakita nila nga ang ila tagipusoon, ang ila kabuhi, iya na sang Ginoo. So amo na ang matuduod nga consecration nga ginatawag, no. Ang Ginoo ya wala niya gapangita nga religyoso ka lang, no. Kundi nga ginaset apart mo gid ang imo nga sarili para sa Ginoo. Wala gi dapat may mag kompetensya sa lugar sang Ginoo sa imo nga tagipusoon, sa imo kabuhi. Dapat para sa imo si Lord lang gid ang number one, no. Amo na siya ang matuntuod nga consecration, no. Ang sarili mo ginadedikar nimo sa Ginoo. Kag wala na sang iban nga diversyon sa kabuhi mo, kundi nga closeness lang gid sa Ginoo ang imong tinutuyo, no. So i-sacrifice mo ang imong comfort, ang imong mga relationship, no. Sacrifice mo na ang imong mga ambisyon, ang imong mga pangarap sa kabuhi, sacrifice mo na para lang makaserbisyo ikaw sa Ginoo ng buong puso, buong buhay, no. Sino mga Nazirite nga makita naton sa scripture? Si Samson, the Old Testament, the book of Judges. And then si Samuel, Prophet Samuel, nga gindidikar ni sang iya nanay nga si Hannah dito sa templo. Si John the Baptist, no, he is also a Nazirite. Isa ka tao nga nagkabuhi sang kabuhi nga pagpreparar lang sa alagyan ni Kristo. And then si Paul, no, willing gid nga nag-surrender sang iya kabuhi para sa ebanghelyo sang Ginoo. So in terms naman sa aton, no, ano ba ang gina
pangayo sang Ginoo nga i-surrender naton, no? Or distracted ka na ba sa imong mga devotion sa Ginoo? No? Kaga ginaset apart mo ba ang sarili mo para sa pagserbisyo sa Ginoo? Remember, kita nga mga tumuluo, na set apart na kita, no? Amoy na ang idea sang ginatawag nga holiness. Ginaset apart kita sa Ginoo sa iyang special nga mga purposes. Okay? Kaga makita naton nga ang blessing sang Ginoo, no? Diri sa verses 24 to 26. Ang blessing sang Ginoo hindi magahalin sa iban nga bagay kundi sa Ginoo lamang gid, no? The Lord bless you and keep you. So the Lord is the source of provision, protection, and care. Ayan. Hindi na maghalin sa iban nga butang, kundi sa Ginoo lang, no? Kag magsiling diri nga, the Lord make His face shine on you and be gracious to you. Ginapakita sini ang grasya sang Ginoo, ang iyang pabor. Ginabato naton ang mga butang nga wala naton gina-deserve. Yan. Kaluoy lang gid sang Ginoo ang blessing niya. Hindi nga tungod kay maayo ka, no, gina-deserve mo ang blessing sang Ginoo, hindi, no. The reason nga mabaton mo ang blessing sang Ginoo is tungod nga ang Ginoo maluluyon. Kag puno sang grasya. The Lord is gracious. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Ang idea sining statement nga ini is ang personal nga attention sang Ginoo kag ang iyang closeness sa aton in terms of relationship. The word peace in Hebrew is the word shalom, which means kumpleto. Buong buo, kumpleto. Kag maayo ba lang panglawas, no? In spite sang may trouble sa imo palibot, maayo ang imong pangunauna, maayo ang imong tagipusoon, maayo ang imong state of mind. Not because of the absence of trouble, but because of the presence of God. So, muna yan, no? The Shalom, or the Hebrew word for peace. Okay? Kaya ginatawag man kita sang Ginoo para mangin blessing sa iban, no? Kaya ang priestly blessing nga ini, or Aaronic blessing in Numbers chapter 6, hindi lang ni para sa aton nga kita lang, no? Batuno naton for comfort, kundi nga ihambal taman ini sa iban, ining blessing nga ini. No? Whenever we bless people, let us pronounce this blessing, no? Ining makita sa Numbers chapter 6, no? Ining Aaronic blessing. Nami ni, no, kung magpangamuyo ka sa isa ka bata, no, magdedicate ka, nami ni siya i-gamiton nga blessing, no? Mag-encourage ka sang abyani mo nga nag-struggle sa iya kabuhi, or maghambal sang paglaom sa isa ka tao nga na-discourage. So nami ni bisan kit sa aton kaugalingon, no, i-remind nato ng aton sarili whenever we feel down, no, i-bless nato aton sarili, no. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Nami, no, nami nga blessing i-hambal naton sa iban, hambal man, iwali man naton sa aton nga kaugalingon. Okay? Good morning kay sino pagid ning mga nag-engage diri, kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling niya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. Kay Brother Reynold Halaghay, no, may aga sa inyo dira, may adlaw sa inyo dai Sis Arlene kag Abi. May aga pas kag sa nagapamati man sa imo programa. Salamat gid sa pulong nga gina-share mo paagi sa imo program.
ang pulong nga ginashare mo makahatag encouragement sa amon kung paano kami mag depende sa Ginoo. God bless. Maayong adlaw.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, kag tumuluon ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamalandungan sa pulong sa Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag-akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sang Diyos nagpahayag sa aton mga kauturan kung ang isa katawo masapuan sa bisan anong paglapas, kamo nga mga espirituhanon magpasag-uli sa iya sa espiritu sang malulo. Mag-andam sa imo kaugalingon basi kon ikaw man pagsulayon.